produce ruleta mea? Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. Nu aș fi căutat. Nu mi-ar fi fost frică de războaie. Nu aș lua pacea ca ceva absolut normal în zilele cu pacea. Nu m-aș îndrăgosti și nu aș face din durerea mea poezie. Nu aș iubi oamenii și nu aș simți ură pentru ei. Nu aș visa că într-o zi o să escaladeze Everestul. Nu aș crede în soarte și în destin. Nu aș căuta răspunsuri. Ruleta mea de stări, emoții și alegeri azi m-a dus aici.